If the thoughts come, let them come and go. Just feel the presence of Gurudev in your heart. Repeat your mantra. Ako misle dođu, pustimo ih da dođu i odu. Samo osjećamo prisustvo Gurudeva u svom srcu i ponavljamo mantru.

Relax your whole body. Opustimo cijelo tijelo. Relax your legs from the toes till the hips. Opuštamo noge od nožnih prstiju do kukova. Your whole back from the hips till the shoulders, cijela leđa, od kukova do ramena.

Feel and relax your arms, osjećamo i opuštamo ruke. From the shoulders till the palms, od ramena do dlanova.